ne ye brati aye apa fon pem pem woman na mi so hey apa fon pem pem ne ye brati aye ne ye brati aye ne ye brati aye every apa fon pem pem ne ye brati aye me ne mo fun ye pega apa fon pem pem wa ku to tori eto hey apa fon pem pem ne ye brati aye o apa ya ma ne ye brati aye o ne ye brati aye apa fon pem pem wo me nya mi so hey apa fon pem pem wa ku to tori eto hey apa fon pem pem ne ye brati aye o ne ye brati aye ne ye brati aye Sani apa foto nyom Woyi nyami ayo Hey Sana meda nyami asyo Ewa makume Ewe sani asura apa foto chume Sani woyi nyami ayeno Enewe sana meda nyami asyo Ewa makume Sani asura apa foto chume Woyi nyami ayo I want your comment. I will tell you to rub up to me. I want to be in your

da kokoro mate obet ni mo banye ye oto sabat mo ba onji ye tete botai enya krobet ni amika wa chi pawani ye.